0: maka Chukwu ego ya ga belise lisi obulogidi o ndogle ga wan na nwa
1: uma fakwen
2: ya ya
1: uma fakwen
2: ya ya
1: uma fakwezo no ogle ga wan na nwa
3: Studios 94.5 Urban Radio.